‫בקגורקי מטלה, ‫בייס בזויגר קמרמנה, ‫סוזי פרמס רגיקה זנסו, ‫סעת גורדו סרדר נאו, ‫הרכבר גורקו בלדאו, ‫סרמדן דיקה דעתה, ‫פר פר ברם רגרתה ברם ‫דנג'ר מפר ברם יקה, ‫בנאי כזה פרמנה, ‫סעשיין מלאה נדיין, ‫אני כזה גרול בגיפאי, ‫סבל דרסן פקד בניסה, ‫פרסת ג'ן גן נרמל ריד, ‫פרט סגרם גרנוע רבה, ‫פר ברם כדרגה גבה, ‫סונקר בצנקר נגן למנסות,